Caribe ca la cafilo on me jaca fono go de gosto eri to gre wa te kilo kilo kuma tinga sa kuma tinga sa shina sa inyo fala.